mempunyai sekurang-kurangnya satu cerun landai sebagai langkah penting bagi memastikan keselamatan hidupan liar. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jaffri Arifin berkata, ia bertujuan mengelakkan haiwan terperangkap susulan insiden membabitkan 11 gajah Borneo di ladang FGV Cepat Ringgit B berhampiran hutan simpan Dramacot Sabtu lepas. Beliau lega apabila kesemua mamalia yang terperangkap

lepas Johor, Singapura untuk menembusi pasaran global tanpa perlu menanggung kos operasi yang tinggi. Yang dipertua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Johor, Yazid Khalid berkata, menerusi kepimpinan Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi, lanskap ekonomi telah berubah apabila pasaran antarabangsa kini dibawa masuk ke negeri itu, sekaligus memberikan kelebihan strategik kepada usahawan tempatan. Selain itu, beliau turut menarik perhatian mengenai potensi besar dalam sektor peruncitan, makanan dan minuman, pertanian serta pelancongan yang dilihat mampu berkembang pesat dengan sokongan ekosistem kerajaan negeri serta kemasukan pelaburan asing. Akhir sekali sukan, atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan membawa pulang pingat perak pada Kejohanan Angkat Berat Asia 2026 di India, menerusi jumlah angkatan keseluruhan 277 kg dalam kategori 60 kg. Beliau yang mendapat julukan sebagai badang negara meraih perak acara snatch selepas melakukan angkatan 122 kg sebelum menambah satu lagi perak menerusi clean and jerk dengan angkatan 155 kg. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Rakyat mula pilih gaya hidup lebih cost effective. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 9 pagi.

0: pada itu, Akmal berkata rakyat kini mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan lebih kos efektif. Menurutnya, perubahan kecil sedemikian penting bagi membantu mengurangkan beban kos isi rumah dalam keadaan kos global yang masih tidak menentu.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026, manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Selain itu, katanya corak penggunaan elektrik masih terkawal meskipun dalam keadaan cuaca tidak menentu. Sementara itu, inisiatif Budi Madani RON 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api dalam negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong menjelaskan mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Beliau dalam pada itu turut menafikan telah mengemukakan had 150 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program berkenaan. Jelas Leo, kenyataannya sebelum ini telah disalah tafsir atau diambil di luar konteks. Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan, mencaci para sahabat bermaksud menghina insan yang bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan menegakkan Islam. Menurut beliau, para sahabat merupakan generasi terbaik yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah At-Taubah. Dr. Zulkifli turut menyeru supaya menghormati dan menyayangi para sahabat selain menjauhi fitnah terhadap golongan berkenaan. Katanya masyarakat juga perlu menjaga lidah dan penulisan daripada mencemarkan kemuliaan mereka. Terdahulu tular di media sosial suatu klip membabitkan ahli parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh yang dipercayai menghina sahabat Rasulullah. Sementara itu, Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil menegaskan kenyataan melibatkan ahli Parlimen Pasir Putih itu merupakan tuduhan berat dan tidak wajar diungkap sewenang-wenangnya. Lebih-lebih lagi terhadap para sahabat Nabi Muhammad yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Islam dan perlu dihormati. Beliau turut menekankan kepentingan menjaga adab ketika berbicara mengenai para sahabat bagi mengelak timbul fitnah serta kekeliruan dalam masyarakat. Berita seterusnya. Keperluan rakyat Sabah terus menjadi perhatian Kerajaan Madani menerusi pelaksanaan dasar dan bantuan yang lebih berkesan di lapangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di luar bandar turut diperkukuh termasuk dalam aspek peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan yang juga Ahli Parlimen Batu Sapi dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar semalam. Katanya kerajaan mahu setiap bantuan benar-benar sampai dan dirasai rakyat Sabah. Empat lagi mangsa ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat bot karam yang dipercayai membawa pendatang tanpa izin warga Indonesia di perairan Pulau Pangkor. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotob memaklumkan mayat tiga wanita dan seorang lelaki itu ditemukan terapung kira-kira 13 batu nautika dari Pulau Talang berhampiran Segari petang semalam. Menurutnya, penemuan terbaru itu menjadikan keseluruhan mangsa ditemukan setakat ini seramai 27 orang termasuk 23 yang berjaya diselamatkan pada Isnin. Operasi SAR diteruskan bagi mengesan 10 lagi mangsa yang masih hilang dengan bantuan pasukan polis marin dan TLDM. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.6 pada skala Richter melanda Iran semalam. Menurut Pusat Seismologi Iran, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km berhampiran sempadan wilayah Tehran.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Peperangan dengan Iran menyebabkan Amerika Syarikat membelanjakan hampir $29 bilion sejak ia bermula pada 28 Februari lepas. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Rendah Pertahanan merangkap Ketua Pegawai Kewangan Pertahanan Amerika, Jules J. Hurst, semasa memberi keterangan di hadapan Jawatan Kuasa Kecil Peruntukan Dewan Perwakilan. Bulan lalu, Hurst menyatakan Washington membelanjakan kira-kira $25 bilion untuk peperangan tersebut. Sementara itu, ketegangan di Asia Barat berterusan apabila tentera laut Amerika mengubah haluan puluhan kapal komersial yang cuba memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Sungguhpun Presiden Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata akan kekal. Washington tetap meneruskan sekatan tentera laut terhadap Iran sejak 13 April. Jumaat lepas, Perintah Pusat Amerika mengesahkan tentera lautnya telah menghalang 70 kapal tangki daripada memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran yang mempunyai kapasiti untuk menampung lebih 166 juta tong minyak bernilai lebih $13 bilion. Dalam perkembangan berbeza, UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan lalu laluan perdagangan antarabangsa. Gempa bumi berukuran 4.6 pada skala Richter melanda Iran semalam. Menurut Pusat Seismologi Iran, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km berhampiran sempadan wilayah Tehran Mazandaran. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini, tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan peluru berpandu Sarmat milik Moskow ialah sistem peluru berpandu paling berkuasa di dunia. Dengan jumlah kapasiti lebih 4 kali ganda berbanding mana-mana yang setara dengan

kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: wajah baru.
1: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat.
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi.
3: Ekspresi
0: Sarawak FM.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Ekspresi. Warna Yari Anda.
4: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasal, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan juga Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.16 minit tengah hari. Zon 1, Limbang Sunda Tusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.19 minit tengah hari. Zon 2, Niah Bekenu, Miri Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.23 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan Sebauh dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.26 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song. Masuk waktunya ialah 12.31 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.33 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Angka Lili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratuk Roban dan Depak. Masuk waktunya ialah 12.33 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.36 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.39 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
0: Baik, sekarang sudah pun 12 minit tengah hari.

Lagu persembahan daripada Dato' M. Nasir dengan lagunya Mustika. Ya, selamat hari kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami.

0: warnai hari anda. Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Sheikh Daud Al-Fattani merupakan antara tokoh ulama Melayu yang paling prolifik dan berpengaruh dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Beliau adalah arkitek utama yang membawa dan menterjemahkan pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Sanusi ke dalam bahasa Melayu, menjadikannya rujukan utama di pondok-pondok tradisional sehinggalah ke hari ini. Nama penuhnya Sheikh Wan Daud bin Sheikh Wan Abdullah bin Sheikh Wan Idris Al-Fattani. Tempat lahirnya di Krisik Patani, selatan Thailand, dan lahir pada 1183 Hijri bersamaan 1769 Masihi. Tahun kewafatannya pula pada 1263 Hijri bersamaan 1847 Masihi di Taif, Arab Saudi. Dan beliau berasal daripada keluarga ulama yang dihormati di Patani. Sheikh Daud menerima pendidikan awal di Patani dan Aceh sebelum berhijrah ke Mekah untuk mendalami ilmu agama. Beliau menetap di sana selama puluhan tahun dan menjadi salah seorang tokoh utama dalam komuniti Jawi, yakni masyarakat Nusantara di Tanah Suci. Beliau berguru dengan ramai ulama besar di Mekah dan Madinah. Antaranya adalah Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari, iaitu pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Beliau menguasai bidang fiqh Syafi'i, akidah Asy'ariyah, tasawuf Imam Al-Ghazali serta ilmu alat seperti nahwu dan sharaf. Sheikh Daud Al-Fattani dikenali sebagai penulis yang sangat produktif. Beliau telah menulis lebih daripada 100 buah kitab dalam pelbagai disiplin ilmu. Dan kitab-kitab beliau menjadi teks wajib di institusi pondok di Malaysia, Indonesia, Thailand dan juga Brunei. Dan antara kitab paling masyhur adalah Munyatul Musalli wa Ghurratul Muta'abbidin, Furu'ul Masail, Wardul Zawahiri fi Usulil Aqaidi wal Kalam, Manhalus Safi fi Tasfiyatil Qulub, dan juga Idahul Babi fi Ahkamin Nikahi wal Usrah. Sheikh Daud merupakan benteng utama akidah Asy'ariyah di dunia Melayu pada abad ke-19. Melalui penulisannya, beliau menjelaskan konsep sifat 20 dengan bahasa Melayu yang mudah difahami oleh masyarakat awam. Beliau tegas dalam menapis pengaruh luar yang cuba menggugat keharmonian akidah Sunni di Nusantara. Beliau mengikut jejak langkah Imam Al-Ghazali dengan memastikan amalan tasawuf sentiasa berlandaskan hukum fiqh. Pendengar yang dimuliakan, walaupun beliau menetap di Mekah, Sheikh Daud sentiasa mengambil tahu perkembangan di tanah airnya, Patani. Beliau memberikan sokongan moral dan kerohanian kepada perjuangan masyarakat Patani dalam mempertahankan kedaulatan daripada serangan luar, dan ramai muridnya yang pulang ke Nusantara menjadi pemimpin masyarakat dan pejuang kemerdekaan. Beliau wafat di Taif dan dikebumikan berhampiran makam sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kehilangan beliau dirasai oleh seluruh dunia Islam, terutamanya masyarakat Nusantara yang telah mendapat manfaat besar daripada tinta emas beliau. Sheikh Daud Al-Fattani bukan sekadar seorang penterjemah, tetapi beliau adalah seorang mujtahid dalam konteks menyampaikan ilmu kepada bangsa Melayu. Kitab-kitabnya yang masih hidup dan dibaca di masjid-masjid hari ini adalah bukti keikhlasan perjuangan beliau. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ia rancangan terbitan rakan setugas Syaril Ashah Rizan. Sarawak.

0: Baik, waktu sekarang 12.39 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Depo adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja lebuh raya Pan Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari. Semua proses libat urus teknikal bersama syarikat petroleum telah dilaksana bagi memastikan rantaian bekalan, logistik dan infrastruktur di depo adunan bersedia untuk melakukan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 yang akan berkuat kuasa secara rasmi mulai 1 Jun ini. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata kadar adunan baharu itu akan dibuat menerusi mekanisme yang diselaraskan melalui jawatankuasa peringkat tinggi biobahan api sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan import diesel petroleum, memanjangkan stok bekalan sedia ada, menstabilkan harga minyak sawit mentah domestik dan mengurangkan pelepasan karbon sektor pengangkutan sejajar dengan hasrat dasar agri komoditi negara dan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Nuraini memaklumkan Malaysia kekal sebagai rakan strategik yang boleh dipercayai dalam industri sawit global. Tegas beliau, Malaysia terus menitik beratkan tanggungjawab, daya saing dan komitmen terhadap kelestarian alam dalam memastikan industri sawit negara kekal diyakini pasaran antarabangsa. Mengulas berhubung kemajuan kerjasama Malaysia dan China dalam industri tersebut, katanya hubungan kedua-dua negara bukan sekadar melibatkan perdagangan komoditi, sebaliknya dibina atas asas kepercayaan serta kualiti yang telah terjalin sejak sekian lama. Ini dibuktikan pada 2025, Malaysia berjaya mengeksport kira-kira 2.64 juta tan produk berasaskan sawit ke China dengan nilai mencecah $2.7 bilion. Perkembangan itu dinyatakan beliau selepas menyampaikan ucap tamak Forum Minyak Sawit Malaysia MPOF China 2026 di Shanghai. 9 pakej kerja PK bawah Fasa 1A projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah akan disiapkan sepenuhnya dan dibuka kepada pengguna tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata antara PK berkenaan melibatkan PK1 Sin Duming ke Kampung Melalia, PK3 Beaufort ke Bungawan, PK4 Bungawan ke Papar, PK7 Inanam ke Sepanggar dan PK30 Sapinangoh ke Telupit. Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah Fasa 1 melibatkan 35 pakej kerja dengan jajaran keseluruhan sepanjang 706 km dari Sin Duming ke Tawau. Ia dibahagikan kepada dua komponen utama iaitu Fasa 1A dan Fasa 1B bagi memperkemas pelaksanaan pembinaan serta pembiayaannya. Sementara itu, 4 lagi PK dijangka disiapkan pada tahun hadapan iaitu PK2 Kampung Melalia ke Beaufort, PK12 Sarang ke Temuno, PK19 IGN Estate ke Agri Harvest dan PK28 Batu 3/2 Sandakan ke Moinot. Tiada pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM cedera atau maut dalam insiden letupan dipercayai melibatkan drone tidak dikenalpasti berhampiran markas pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan UNIFIL HQ di Nakhora semalam. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kejadian itu berlaku berhampiran pagar perimeter markas kira-kira 20 meter dari Malaysia House, iaitu kemudahan rehat bagi 5 pegawai ATM yang bertugas sebagai pegawai staf tentera UNIFIL HQ. Letupan hanya mengakibatkan kerosakan kecil pada bahagian luar dan dalam bangunan berkenaan. Susun

0: dilaksana bagi mengenal pasti tahap kerosakan melibatkan struktur bangunan dan peralatan. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya, menjadi laluan utama untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu memenuhi keperluan negara. Menurut pengarah bahagian perancangan program dan institusi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, E. Azman Arshad, fokus utama TVET adalah melahirkan graduan kompeten bagi sektor industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor.
1: Jadi kolaborasi bersama dengan pihak industri itu penting untuk mendapatkan input-input yang diperlukan oleh pihak industri. Untuk politeknik dan college community, kami memang ada hubungan yang erat. Setakat ini kolaborasi kami berjumlah sehingga 20,000 lebih yang diselaraskan menerusi council, industry advisory council lah. Jadi di situ ada perbincangan-perbincangan lah berkaitan dengan apa keperluan-keperluan supaya kompetensi yang diperlukan oleh pihak industri ini dicapai.
0: E. Azman Arshad. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima persembahan laporan pembinaan Masjid-Masjid Baharu di Johor daripada Mufti Negeri Dato' Yahya Ahmad. Menurut hantaran dalam laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, pembinaan sebanyak 5 Masjid Baharu itu melibatkan 2 di Johor Bahru serta masing-masing 1 di Keluang, Mersing dan Kulai. Peruntukan pembinaan adalah daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Johor serta sumbangan orang ramai. Berita seterusnya, polis menahan 2 lelaki yang disyaki terlibat dalam kes curi di sebuah kedai emas di Jerantut pada 28 April lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Jerantut, DSP Arshad Ayub berkata, kedua-dua suspek masing-masing berumur 23 dan 63 tahun itu ditahan di Jalan Raja Laut dan Jalan Tuanku Abdul Rahman, Chowkit, Kuala Lumpur pada Isnin lepas. Pihak polis telah berjaya merampas gelang emas dan cincin pelbagai saiz yang dilaporkan dicuri sebelum ini. Barang kemas itu dianggarkan bernilai RM26,000 mengikut harga pasaran. Luar negara, aktiviti perikanan di Pelabuhan Juwana di Indonesia dilaporkan hampir lumpuh. Lebih 1,200 kapal gagal beroperasi berikutan kenaikan mendadak kos bahan api sejak beberapa bulan lalu, menyaksikan harga diesel melonjak sehingga 3 kali ganda daripada RM14,000 kepada RM30,000 seliter ketika ini. Ketua Persatuan Nelayan Parti Eko Budiono berkata impak kenaikan kos tersebut amat ketara apabila hanya 425 kapal beroperasi bulan lalu manakala 79 buah pada Mac. Situasi itu mencetuskan kebimbangan mengenai bekalan hasil laut ekspor untuk pasaran Thailand, China dan Jepun. Kemboja mengambil langkah memperkukuh pertahanan negara dengan mewajibkan belia lelaki menjalani perkhidmatan tentera selama 2 tahun. Perdana Menteri Hun Manet berkata undang-undang baharu itu penting bagi melindungi kedaulatan negara dan memodenkan sektor pertahanan supaya seiring dengan perubahan perkembangan serantau dan global. Mereka yang berusia antara 18 hingga 25 tahun diwajibkan mendaftar untuk perkhidmatan itu, manakala wanita di kecualikan tetapi boleh menyertainya secara sukarela. Pemimpin agama, SAMI dan OKU juga dikecualikan menyertai perkhidmatan berkenaan. Amerika Syarikat tidak memerlukan bantuan China untuk menamatkan perang dengan Iran. Ini ditegaskan Presiden Donald Trump sebelum berlepas ke sidang kemuncak di Beijing. Beliau tidak melihat keperluan meminta bantuan Presiden China Xi Jinping bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Meskipun gencatan senjata berkuat kuasa lebih sebulan lalu, Iran dan Amerika dilaporkan gagal mencapai sebarang kemajuan dalam rundingan menamatkan konflik. Sebaliknya, Iran dilihat semakin memperkukuh kawalan di Selat Hormuz dengan memeterai perjanjian bersama Iraq dan Pakistan bagi penghantaran minyak serta gas asli cecair. Menjelang Piala Dunia 2026, Stadium SoFi yang bernilai $5 bilion kini menjalani transformasi drastik, termasuk merombak ratusan tempat duduk dan menukar permukaan padang. Ia bagi memenuhi piawaian ketat FIFA. Menurut pengurusan stadium, ratusan tempat duduk di bahagian penjuru mula ditanggalkan, manakala bekalan rumput segar dari Washington mula dihantar.

Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 2 petang. Fenomena memburu perhatian tanpa batas adab dan ilmu hanya akan melahirkan masyarakat yang semakin hilang rasa hormat terhadap institusi agama dan tokoh umat. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Datuk Dr. Hassan Bahrum berkata, pihaknya memandang serius tindakan pihak yang sanggup mempergunakan nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan sensasi, menjadikan mereka rujukan tidak bermoral sebelum keislaman merupakan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang mengambil langkah berjaga-jaga dan memperketat pemantauan kesihatan di Terminal Kapal Persiaran Swettenham. Ia susulan laporan antarabangsa mengenai kluster kes hantavirus yang dikaitkan dengan sebuah kapal persiaran. Kerajaan Negeri Pahang akan memohon peruntukan RM500 juta ringgit daripada Kerajaan Persekutuan bagi pembangunan infrastruktur Hub Halal Gebeng. Infrastruktur itu akan dibangunkan di kawasan seluas 295.42 hektar. Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perindustrian, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri, Datuk Muhammad Nizar Najib berkata, cadangan berkenaan dipersetujui menerusi mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan 2026 melibatkan pembangunan kawasan berstatus greenfield yang akan dilaksanakan secara berfasa dalam tempoh 15 tahun. Di Kota Baru, Kelantan, seorang pelajar lelaki berusia 13 tahun meninggal dunia selepas dilaporkan tidak sedarkan diri di asrama Sekolah Menengah Paluh, Gua Musang. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, siasatan awal mendapati punca kematian akibat pendarahan spontan di bahagian kepala serta paru-paru berair. Tiada unsur jenayah dikesan dalam kejadian itu. Orang ramai dinasihat untuk tidak membuat spekulasi yang boleh mengganggu sensitiviti keluarga pelajar tersebut. Tiga lagi mayat wanita ditemukan dipercayai mangsa bot membawa pendatang tanpa izin warga Indonesia yang tenggelam di perairan Pulau Pangko pada Isnin lepas. Pegawai pemerintah Markas Operasi Pasukan Polis Marin Wilayah 1 DSP Mazri Cik Mahmud berkata, mayat ketiga-tiga mangsa itu dijumpai kira-kira 20 batu nautika dari lokasi kejadian. Penemuan terbaru itu menjadikan jumlah keseluruhan mangsa yang ditemukan seramai 30 orang. Ini selepas 23 daripadanya berjaya diselamatkan pada hari pertama operasi mencari dan menyelamat pada Isnin. Sementara 7 lagi masih hilang. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut. Jika tidak dirawat segera, ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, asar 3.37 minit petang. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas, asar 3.40 minit petang. Zon 2, Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi, asar 3.44 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu, asar 3.48 minit petang. Zon 4, Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, asar 3.53 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Julau Bintango dan Rajang, asar 3.55 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga Sri Aman Engklili Lubu Antu Betong Sepauh Pusat Sarato Roban dan Debak, asar 3.55 minit petang. Zon 7, Semarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam, asar 3.58 minit petang. Zon 8, Kuching Siburan Bau Lunduk dan juga Sematan, asar 4.01 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan sepenuhnya di platform RTM dan Unify TV. Berita baik itu disampaikan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil pada sidang media mingguan di Angkasa Puri.
1: Sebentar tadi, Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut dimaklumkan Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini. Khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini terdapat lebih 170 individu berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang memerlukan mediasi bawah kos RM250,000. Sementara itu, tambah Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan mengadakan sesi libat urus bersama penjaja bagi mengenal pasti isu yang menyebabkan kadar penyertaan golongan itu dalam program bantuan kewangan formal masih rendah. Arahan diberikan susulan kajian dan hasil tinjauan Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati hanya 5% penjaja menerima bantuan daripada institusi seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam sidang media sama, Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberitahu Malaysia menzahirkan rasa kesal terhadap Kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpadu dari negara tersebut pada saat akhir.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain Kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sektor pembinaan mengekalkan momentum peningkatan pada suku pertama 2026 dengan pertumbuhan 8.5% kepada RM46.5 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan DOSM, prestasi itu didorong terutamanya oleh pengembangan berterusan dalam subsektor aktiviti pertukangan khas serta bangunan bukan kediaman yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 24.6% dan 12.7%. Subsektor bangunan kediaman turut merekodkan peningkatan sebanyak 6.1%. Sementara itu, subsektor kejuruteraan awam kekal positif dengan pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Penyertaan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di India selama 2 hari selari dengan kepentingan negara untuk memperkukuh daya tahan ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata ia juga mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempercepat transformasi digital dan menggalakkan pembangunan mampan. Selaras dengan aspirasi untuk mencari negara anggota BRICS, Malaysia akan terus melibatkan diri secara konstruktif dalam BRICS. Mesyuarat itu menjadi platform persediaan utama menjelang sidang kemuncak pemimpin BRICS yang akan berlangsung pada September ini di New Delhi. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Berita seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru Datuk Seri Abdul Halim Aman memulakan tugas secara rasmi hari ini menggantikan Tan Sri Azam Baki yang menamatkan perkhidmatan selepas 42 tahun berkhidmat dalam Suruhanjaya tersebut. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Halim atas pelantikannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengenal pasti kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk penanaman padi secara komersial. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Van berkata, setakat ini sejumlah 6,176 hektar tanah telah diluluskan oleh Pasukan Petugas Padi dan Beras Sarawak untuk dijalankan penanaman berkenaan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,325.32 hektar tanah negeri telah diwartakan.

0: mungkin kita boleh kongsikan cabaran kita lah bila kita nanggang. Di luar pun ada juga orang jual mi udang. Biasa Yaya tu pun ada juga. Jadi apa yang membezakan mi udang kita dengan mi udang yang di tempat lain?
1: Okey, contoh macam mi udang kami orang. Lah kami rasa mi udang kami lain daripada lain sebab kami pernah cuba di luar. Ada yang olah goreng, lepas ni ada pun udang kedai mi Hongkong, ada mi rebus. Tapi mi udang kami orang tu nya main rebus, lepas ni udang sungai kami orang ambil sik sebarang lah. Udangnya daripada Tanjung Mako, daripada Simunjan, daripada kawasan Asal Jaya tu.
0: Jadi macam mana cara nak kontak kita tu?

0: terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Esta Valley Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Northern Group PLT Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Dafa Foods Manufacturing Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan makanan ringan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. AK Curry House Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Fanatic Electrical Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kejuruteraan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Setia Binama Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Simunjan, Samarahan. Gaji RM65.38 sehari. Ah Leong Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Pembinaan Maju NT Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bau, Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Penaga Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Global Sales and Marketing Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Huahyang Agro Industries Sdn Bhd Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan bahan getah di Serian. Gaji RM2,000 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Laos Transport Sdn Bhd Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sarike. Gaji RM75 sehari. Yusuf Islamic Cafe Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Sarike. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Mukah. Rinwood Pelita Mukah Plantation Sdn Bhd Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Bintulu. Top Wish Capital Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Chung Hua Food Restaurant Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Magni Sutra Resources Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. Shin Yang Playwood Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan papan lapis di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM6,000 sebulan. 101 Contractor Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Ming Xing Cafe Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM2,500 sebulan. Walson Abadi Senyum Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Kemboja Harta Jaya Senyum Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Alam Jaya Resources Senyum Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Malinta Cuisine Senyum Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai ketua tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM3,000 sebulan. Shin Yang Construction Senyum Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Lepak Sama Nanyang Cafe Senyum Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Habjet Galvanize Senyum Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Link and Company Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Align Motion Senyum Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengurus dalam sektor perkhidmatan pengurusan penyewaan kapal di Miri. Gaji RM10,000 sebulan. SK Enlight Resources Senyum Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Usul pelantikan ahli jawatankuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak diluluskan. Talian MVCC Kapit Balih dijangka siap suku kedua 2027. Sarawak kenal pasti tanah berpotensi besar untuk tanaman padi komersial. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya dimulakan dengan laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar umum pelantikan beberapa jawatankuasa pilihan di bawah peraturan mesyuarat Dewan melibatkan lebih 30 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN. Antaranya jawatankuasa akaun awam dipengerusikan ADUN Beting Maru Dato' Razaili Ghafur serta dianggotai 6 ADUN Blok Kerajaan dan Pembangkang. Turut ditubuhkan jawatankuasa Dewan, jawatankuasa Petisyen Awam dan Jawatankuasa Hal Ehwal Agama bagi menyelia perkara berkaitan pentadbiran, aduan awam dan hal ehwal agama di DUN. Penubuhan jawatankuasa acara DUN pula bantu urus acara rasmi serta memastikan keselesaan, kemudahan dan kebajikan ahli-ahli dewan semasa persidangan dan majlis rasmi berlangsung. ADUN Bekenu Datuk Rozi Yunus dilantik sebagai pengerusi bersama-sama beberapa ADUN lain. DUN Sarawak luluskan usul pelantikan ahli jawatankuasa pilihan khas Ombudsman. Usul diluluskan setelah mendapat majoriti undian ahli-ahli ADUN dan turut dibahaskan 5 ADUN. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya mengemukakan usul tersebut dan senaraikan 6 ADUN sebagai ahli jawatankuasa. Mereka ialah ADUN Lingga Dayang Nor Razah Awang Sohor sebagai pengerusi, manakala 5 ahlinya ADUN Batu Lintang Si Chi Hau, ADUN Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sin, ADUN Tebeduk Dr. Simon Sinang Bada, ADUN Ngemah, Anyi Jana dan ADUN Telian, Royston Valentine. Jawatankuasa berperanan menyelia serta memastikan pentadbiran teratur dan pematuhan berkesan terhadap syur-syur Ombudsman berhubung salah tadbir oleh mana-mana agensi perkhidmatan awam. Sementara itu, ADUN Talian Royston Valentine dalam perbahasannya berkata cadangan penubuhan jawatankuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak dapat memperkukuh mekanisme semak dan imbang serta meningkatkan ketelusan pentadbiran kerajaan negeri. Jawatankuasa tersebut penting bagi memastikan setiap syur dan laporan Ombudsman diberi perhatian serius oleh agensi kerajaan. Selain membantu tambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam secara lebih tersusun dan berkesan. Institusi Ombudsman bukan sekadar menerima aduan rakyat tetapi jadi simbol kepada kerajaan yang matang, bertanggungjawab dan bersedia dipertanggungjawabkan. Jawatankuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak mampu meneliti isu-isu penting seperti bekalan air luar bandar, projek jalan raya tertangguh, capaian digital dan penyampaian perkhidmatan awam. Ia juga meneliti isu Perjanjian Malaysia 1963, tadbir urus sumber asli, minyak dan gas dengan lebih tersusun. Menurut ADUN Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang, melaluinya kementerian dan agensi boleh dipanggil beri penjelasan, perhalusi laporan teknikal dan tambah baik institusi dicadangkan demi kepentingan rakyat. Beliau berharap jawatankuasa itu jadi platform aktif, berkesan dan dihormati, bukannya sekadar struktur simbolik tanpa impak sebenar. Tadbir urus baik, integriti, accountability dan ketelusan giat perlu jadi nilai teras bagi setiap institusi awam dan penjawat awam. ADUN Balingian Abdul Yaakob Arbi menegaskan giat bukan sekadar slogan pentadbiran tetapi satu rangka kerja penting memastikan tadbir urus dilaksana dengan cekap, adil, responsif dan berkesan demi rakyat. Beliau dalam perbahasan menyokong usul jawatankuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak berkata, integriti dalam pentadbiran merujuk kepada kejujuran, etika dan tanggungjawab moral. Ini bagi memastikan jawatan awam tidak disalahguna untuk kepentingan peribadi. Accountability memastikan setiap institusi, jabatan dan pegawai awam kekal bertanggungjawab terhadap tindakan, keputusan dan penggunaan sumber awam mereka.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Laporan DUN diteruskan dengan sesi soal jawab. Talian konduktor berpenebat voltan sederhana MVCC 33 kilovolt kapit balik dijangka siap suku kedua 2027. Menurut Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Hal Ehwal Sarawak Energy dan Petros, Dato' Ibrahim Baki, pelaksanaannya dengan anggaran kos RM62 juta. Kajian kebolehlaksanaan sambungan grid elektrik ke rumah-rumah panjang sekitar balik dilaksana sebaik projek berkenaan siap. Ia bertujuan tingkatkan liputan bekalan elektrik khususnya di pedalaman. Antara kawasan terlibat dalam kajian Sungai Benar, Nanga Kain, Nanga Bebangan, Nanga Meluan, Gat, Entawau serta rumah panjang di sepanjang Sungai Balih. Beliau menjawab soalan ADUN Balih, Nicholas Kudijantai. Kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk tanaman padi secara komersial dikenal pasti di Sarawak. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Martin Ben berkata, setakat ini 6,176 hektar tanah diluluskan pasukan petugas padi dan beras Sarawak bagi tanaman padi. Daripada jumlah itu, 2,325.32 hektar tanah negeri telah diwartakan sebagai kawasan khas penanaman padi. Sarawak sasar tahap sara diri beras 60% menjelang 2030. Pembangunan industri padi dan beras menggalakkan disokong inisiatif berterusan seperti pewartaan kawasan tanaman padi, pembangunan infrastruktur pengairan lengkap, penggunaan benih padi hasil tinggi serta promosi teknologi digital. Beliau menjawab soalan ADUN Serembu, Datuk Miro Simoh. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Martin memberitahu usaha pembangunan industri lembu dan kerbau turut dipergiat kementeriannya. Ia melalui pelaksanaan program pembiakan berstruktur, pengukuhan amalan penternakan baik serta penggunaan teknologi pembiakan moden. Hasil pelaksanaan inisiatif tersebut

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kapol Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pacarikan dan Kampung Bangkatan. Isyak malam ini ialah 7.38 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 7.41 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu Mili Sibuti dan Marudi 7.44 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 7.46 minit malam. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 7.50 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Kejulau Bintango Darujang 7.51 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Buantu Betong Sepoh Pusat Seratuk Roban dan Debak 7.51 minit malam. Zon 7 Semerahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam 7.53 minit malam. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan 7.56 minit malam nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: صدق الله العظيم.
1: Sahabat Al-Quran sekalian, dalam lantunan wahyu kali ini, kita hayati satu ayat penting daripada surah Ali Imran ayat 102 yang menyeru kita untuk istiqamah di dalam takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam." Pendengar yang budiman, menurut tafsir Ibn Katsir, maksud haqqatu qatih, yakni sebenar-benar takwa ialah mentaati Allah tanpa derhaka, mengingatinya tanpa lalai, dan mensyukuri nikmatnya tanpa kufur. Ini menunjukkan bahawa takwa bukan sekadar perasaan, tetapi komitmen menyeluruh dalam kehidupan. Manakala dalam tafsir At-Tabari, dijelaskan bahawa ayat ini menggesa orang beriman agar berpegang teguh dengan Islam sehinggalah akhir hayat. Istiqamah di sini bermaksud konsisten dalam iman, ibadah dan akhlak, bukan bermusim. Bahkan sebahagian ulama juga mengaitkan ayat ini dengan firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, "Fattaqullaha mastata'tum", iaitu yang bermaksud oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Ini menunjukkan bahawa istiqamah dalam takwa menuntut usaha berterusan mengikut kemampuan, bukan kesempurnaan mutlak. Dalam realiti hari ini, kita berdepan dengan pelbagai cabaran di media sosial yang melalaikan, budaya hedonisme serta tekanan hidup yang kadang-kadang menjauhkan kita daripada nilai agama. Istiqamah dalam takwa bermakna kita tetap menjaga solat walaupun sibuk, menjaga integriti walaupun tiada yang melihat, dan menapis maklumat agar tidak terjebak dengan fitnah atau dosa digital. Sebagai contoh, dalam dunia maya, ramai yang terdedah kepada viral culture yang menggalakkan sensasi tanpa sempadan. Di sinilah, takwa berperanan sebagai kompas dalaman yang memandu kita untuk berfikir sebelum berkongsi dan memilih yang benar daripada yang popular. Kesimpulannya, pendengar sekalian, ayat ini mengingatkan kita bahawa takwa memerlukan istiqamah yang berterusan hinggalah akhir hayat. InsyaAllah, sama-samalah kita berusaha menjadi hamba yang sentiasa memperbaiki diri, kerana kematian kita kelak adalah cerminan kepada kehidupan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center, Majlis Islam Sarawak. Symphony.

Terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Symphony untuk malam ini dah pun 7.42 minit malam. Baik, untuk makluman kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8, khususnya yang mana maksudnya solat fardu Isya untuk Zon 8 malam ini ialah 7.56 minit malam nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami menemani di Symphony Mahabah Mengesik Jiwa.

0: العيد. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Malaysia amat kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut memaklumkan pusat mediasi Madani bakal dilancarkan di Kuala Lumpur pada Isnin depan. Beliau berkata, khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Pendidikan Khazana yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Mengulas lanjut mengenai isu dakwaan menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata, Jemaah Menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
1: Jemaah Menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana, sedang dibuat. Maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan di Angkasa Puri. Mufti Kelantan Dato' Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak baik dan tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' rasyidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam pada itu, Ketua Polis Negara Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
3: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya. Harga runcit diesel di semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 liter mulai esok hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 liter manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Kementerian itu menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal termasuk budi 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, berbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
4: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dua beradik perempuan yang lemas selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Jeram Pasir Manir, Kuala Nerus selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Jeram Manir petang tadi. Mangsa Nur Afiqah Syahidah Muhammad Syawaluddin dan adiknya Nur Syahidah Syahidah Azman sebelum itu menjalani bedah siasat di Hospital Sultan Zainal Abidin sebelum dituntut keluarga. Solat jenazah disempurnakan pada pukul 2:05 petang sebelum dikebumikan dalam suasana hiba dengan lebih 100 ahli keluarga, guru dan pelajar hadir memberikan penghormatan terakhir. Luar negara. Indonesia akan menilai semula dasar pengecualian visa kepada pengembara dari Asia Tenggara. Ia susulan siri penahanan rakyat asing yang didakwa menjalankan operasi penipuan dan perjudian dalam talian secara tidak sah. Pengarah Immigration Indonesia, Hindar Sam Marantoko berkata, siasatan mendapati ramai individu terlibat memasuki Indonesia menggunakan kemudahan pengecualian visa atau memohon permit semasa ketibaan. Minggu lalu, pihak berkuasa menahan lebih 500 individu dalam dua serbuan berasingan. Ia membabitkan sedikit perjudian dalam talian di Jakarta dan sedikit penipuan di Batam, Kepulauan Riau. Mereka yang ditahan terdiri daripada warga Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar. Israel terus mencabuli genjatan senjata di Lebanon. Serangan terbaru ke atas kenderaan di Lebuh Raya Selatan Beirut meragut 8 nyawa, termasuk 2 kanak-kanak. Menurut Kementerian Kesihatan, tentera Zionis melancarkan 3 serangan ke atas Barja, Jieh dan Sadiat. Sukan. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia hasil kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unifal, Celcom Digi dan U-Mobile.
5: Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Gandingan bergu campuran badminton negara Cheng Tangji Toh Yi Wei didapatkan sebagai atlet terbaik pada Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Suka Malaysia SAM 100+ 2025. SAM dalam kenyataan memaklumkan pasukan ranking keempat dunia itu menewaskan 4 calon lain.

Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam Bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pembastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.

0: Sumatera
1: dengan pelbagai musik tanpa batasan.
0: Tanpa batasan.
1: Dengarkan di Sarawak FM
0: 9 malam
1: hingga 12.30 malam. Gajra Sarawak FM.
2: Waktu sekarang tepat pukul 10 malam.
0: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajli dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerajaan dipohon segera melantik pegawai daerah Engkelili yang baru. Adun Engkelili Dr. Jonikel Rayong Nyipa berkata, ini perlu bagi menggantikan kekosongan pegawai daerah yang telah bersara 2 tahun lepas. Buat masa ini, penduduk di kawasan tersebut terpaksa mendapatkan perkhidmatan di pejabat daerah Lubuk Antu yang jauh dari kawasan tersebut. Dr. Jonikel yakin pelantikan pegawai daerah baru akan memastikan sistem pentadbiran lebih cekap di Engkelili. Beliau berucap pada perbahasan usul penghargaan atas ucapan yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar pada persidangan DUN hari ini. Dalam perbahasan sama, Adun Bawang Asan, Dato' Sri Wong Soon Koh mencadangkan agar Kerajaan Sarawak mempertimbangkan beberapa langkah bersasar bagi membantu petani sayur di kawasan Bawang Asan. Antara cadangan dikemukakan ialah subsidi baja, bantuan pembelian pukal input pertanian, penambahbaikan infrastruktur pertanian serta subsidi pengangkutan hasil pertanian. Turut dicadangkan adalah pengukuhan perkhidmatan teknikal pertanian selain penyediaan skim pembiayaan faedah rendah. Selain itu, pembangunan pusat pengumpulan, kemudahan stor sejuk dan platform pemasaran digital dapat disediakan. Sektor penanaman sayur di kawasan tersebut disifatkan penting untuk ekonomi tempatan. Industri itu turut memainkan peranan utama dalam menjamin bekalan makanan dan kestabilan harga demi kesejahteraan rakyat di Sibu dan Sarawak secara keseluruhan. Hock Seng Lee HSL Semarahan Marathon 2026 edisi kelima mampu mengangkat Semarahan sebagai lokasi acara sukan tahunan utama selain memberi impak kepada sektor pelancongan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, acara yang berlangsung Ahad ini akan disertai lebih 2,000 peserta dalam dan luar negara. Beliau berkata demikian pada sidang media acara tersebut di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Acara melibatkan kategori separuh maraton 21.1 km, 10 km, 6 km dan 3 km. Maraton penuh sejauh 42 km tidak dianjurkan tahun ini atas faktor keselamatan berikutan kerja pembinaan projek sistem aliran transit automasi ART, namun akan diperkenalkan semula tahun hadapan. Polis Kuching akan melakukan penutupan sementara atau lencongan jalan sempena Festival Muzik Kuching di Padang Merdeka Sabtu ini. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexander Nagacabur berkata, penutupan atau lencongan akan bermula pada pukul 7 malam. Lokasi terlibat ialah susur dan lampu isyarat RTM, lampu isyarat Jalan Pearl, simpang Jalan Wawasan dari Lebuh Wayang, Jalan Tun Abang Haji Openg menghala ke Jalan Berek, Jalan Berek menghala ke Jalan Pearl dan Jalan Gambier menghala ke Jalan Tun Abang Haji Openg. Menerusi kenyataannya, beliau meminta kerjasama orang ramai yang hadir menyaksikan program berkenaan supaya tidak meletakkan kenderaan di sepanjang bahu jalan. Mereka dinasihatkan merancang perjalanan serta memilih laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Seorang lelaki tempatan ditahan bersama 2.7 gram dadah semasa op tapis khas di Kabong semalam. Ketua Polis Daerah Seratok DSP Matthew Menggi berkata, lelaki berusia 32 tahun itu disyaki menjadi pengedar dadah. Tangkapan dilakukan oleh pasukan task force hasil maklumat risikan antara pukul 2 petang hingga 10 malam. Pemeriksaan lanjut ke atas beg silang milik suspek menjumpai 7 paket plastik Lutsina mengandungi ketulan kristal disyaki dadah jenis syabu. Beliau dalam kenyataan medianya mendedahkan saringan urin suspek juga didapati positif dadah selain mempunyai rekod lampau atas kesalahan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Sama. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Radilin, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Anda tahu, buli siber adalah isu yang semakin serius di Malaysia. Menurut laporan UNICEF, Malaysia berada di kedudukan kedua tertinggi di Asia bagi kes buli siber dalam kalangan belia. Penggunaan media sosial yang meluas telah menjadikan platform ini sebagai tempat yang menggalakkan perbuatan buli siber bukan sahaja dalam kalangan belia tetapi juga orang dewasa. Buli siber boleh berlaku dalam pelbagai bentuk termasuk penghinaan, penyebaran fitnah dan ancaman dalam talian. Kajian menunjukkan bahawa pelaku buli siber sering mengalami kesunyian dan kekurangan kasih sayang daripada keluarga dan masyarakat sekeliling mereka. Mereka mungkin menggunakan buli siber sebagai cara untuk mendapatkan perhatian atau memuaskan keperluan emosi mereka yang tidak dipenuhi. Elakkan buli siber. Terus bersama kami di Sarawak FM. Sehati sejiwa.

penyelarasan semula bantuan elak keciciran penerima yang layak. Peralihan MyCard struktur baharu tidak jejas penebusan bantuan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Kini tu jadi trend. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asu atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat kan?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Berasa bimbang dan takut apabila berhadapan dengan sesuatu yang baru atau menyebabkan stres merupakan satu keadaan yang normal. Namun jika ia berpanjangan, tidak terkawal dan menjejaskan kehidupan seharian, ia adalah suatu penyakit yang perlu dirawat. Keadaan ini lebih mudah dikenali sebagai anxiety, iaitu kebimbangan. Selain rawatan farmakologi, perubahan gaya hidup sangat penting untuk membantu mengurangkan gejala kebimbangan. Aktifkan diri untuk mengeluarkan peluh, elakkan merokok, minuman alkohol, kopi dan makanan tinggi gula dan garam, serta pastikan anda memiliki tidur yang cukup dan berkualiti. Usah pandang rendah terhadap anxiety. Sumber Public Health Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di 5 FM pasti di hati.
3: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
4: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
5: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid, gastric juice yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastrik anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti dihati.

0: Hai Kartik, lagu apa tu?
1: Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
2: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
1: Oh, kagumnya saya dengar.
2: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni, seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
1: Rukun Negara? Tahu tak, saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
2: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupuraban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.
2: Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baharu pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

0: Sobor Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Sheikh Daud Al-Fattani merupakan antara tokoh ulama Melayu yang paling prolifik dan berpengaruh dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Beliau adalah arkitek utama yang membawa dan menterjemahkan pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Sanusi ke dalam bahasa Melayu, menjadikannya rujukan utama di pondok-pondok tradisional sehinggalah ke hari ini. Nama penuhnya Sheikh Wan Daud bin Sheikh Wan Abdullah bin Sheikh Wan Idris Al-Fattani. Tempat lahirnya di Krisik Patani, selatan Thailand, dan lahir pada 1183 Hijri bersamaan 1769 Masihi. Tahun kewafatannya pula pada 1263 Hijri bersamaan 1847 Masihi di Taif, Arab Saudi. Dan beliau berasal daripada keluarga ulama yang dihormati di Patani. Sheikh Daud menerima pendidikan awal di Patani dan Aceh sebelum berhijrah ke Mekah untuk mendalami ilmu agama. Beliau menetap di sana selama puluhan tahun dan menjadi salah seorang tokoh utama dalam komuniti Jawi, yakni masyarakat Nusantara di Tanah Suci. Beliau berguru dengan ramai ulama besar di Mekah dan Madinah. Antaranya adalah Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari, iaitu pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Beliau menguasai bidang fiqh Syafi'i, akidah Asy'ariyah, tasawuf Imam Al-Ghazali serta ilmu alat seperti nahwu dan sharaf. Sheikh Daud Al-Fattani dikenali sebagai penulis yang sangat produktif. Beliau telah menulis lebih daripada 100 buah kitab dalam pelbagai disiplin ilmu. Dan kitab-kitab beliau menjadi teks wajib di institusi pondok di Malaysia, Indonesia, Thailand dan juga Brunei. Dan antara kitab paling masyhur adalah Munyatul Musalli wa Ghurratul Muta'abbidin, Furu'ul Masail, Warduz Zawahiri fi Usulil Aqaidi wal Kalam, Manhalus Safi fi Tasfiyatil Qulub, dan juga Idahul Babi fi Ahkamin Nikahi wal Usrah. Sheikh Daud merupakan benteng utama akidah Asy'ariyah di dunia Melayu pada abad ke-19. Melalui penulisannya, beliau menjelaskan konsep sifat 20 dengan bahasa Melayu yang mudah difahami oleh masyarakat awam. Beliau tegas dalam menapis pengaruh luar yang cuba menggugat keharmonian akidah Sunni di Nusantara. Beliau mengikut jejak langkah Imam Al-Ghazali dengan memastikan amalan tasawuf sentiasa berlandaskan hukum fiqh. Pendengar yang dimuliakan, walaupun beliau menetap di Mekah, Sheikh Daud sentiasa mengambil tahu perkembangan di tanah airnya, Patani. Beliau memberikan sokongan moral dan kerohanian kepada perjuangan masyarakat Patani dalam mempertahankan kedaulatan daripada serangan luar, dan ramai muridnya yang pulang ke Nusantara menjadi pemimpin masyarakat dan pejuang kemerdekaan. Beliau wafat di Taif dan dikebumikan berhampiran makam sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kehilangan beliau dirasai oleh seluruh dunia Islam, terutamanya masyarakat Nusantara yang telah mendapat manfaat besar daripada tinta emas beliau. Sheikh Daud Al-Fattani bukan sekadar seorang penterjemah, tetapi beliau adalah seorang mujtahid dalam konteks menyampaikan ilmu kepada bangsa Melayu. Kitab-kitabnya yang masih hidup dan dibaca di masjid-masjid hari ini adalah bukti keikhlasan perjuangan beliau. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Kurang skrin, lebih buat benda fun. Kurang risiko, lebih rasa selamat. Biar anak-anak explore dunia betul, bukan dunia algoritma dan swipe. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: بيجا عربي.
1: كلمتنا اليوم صفتها كتا كتا pada hari ini yaitu jaba. Jaba. Jaba bermaksud menjelajah. Menjelajah. Mari kita lihat bagaimana kalimah jaba ini digunakan di dalam ayat. Jaba ar-rajulu al-bilada. Jaba ar-rajulu al-bilada. Yang bermaksud jaba ar-rajulu, lelaki itu telah menjelajah al-bilada, ke semua negara. Ke semua negara. Ejaan bagi kalimah jaba ialah jim berbaris atas, alif, ba berbaris atas. Jaba yang bermaksud menjelajah. Ikuti rancangan Bijak Arabi setiap Isnin hingga Jumaat pukul 8:10 malam di Sarawak FM.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 8 bagi kucing, lundu, bau dan sematan.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: صدق الله العظيم.
1: Sahabat Al-Quran sekalian, dalam lantunan wahyu kali ini, kita hayati satu ayat penting daripada surah Ali Imran ayat 102 yang menyeru kita untuk istiqamah di dalam takwa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam." Pendengar yang budiman, menurut tafsir Ibn Katsir, maksud haqqatu qatih, yakni sebenar-benar takwa ialah mentaati Allah tanpa derhaka, mengingatinya tanpa lalai, dan mensyukuri nikmatnya tanpa kufur. Ini menunjukkan bahawa takwa bukan sekadar perasaan, tetapi komitmen menyeluruh dalam kehidupan. Manakala dalam tafsir At-Tabari, dijelaskan bahawa ayat ini menggesa orang beriman agar berpegang teguh dengan Islam sehinggalah akhir hayat. Istiqamah di sini bermaksud konsisten dalam iman, ibadah dan akhlak, bukan bermusim. Bahkan sebahagian ulama juga mengaitkan ayat ini dengan firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, "Fattaqullaha mastata'tum", iaitu yang bermaksud, oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Ini menunjukkan bahawa istiqamah dalam takwa menuntut usaha berterusan mengikut kemampuan, bukan kesempurnaan mutlak. Dalam realiti hari ini, kita berdepan dengan pelbagai cabaran di media sosial yang melalaikan, budaya hedonisme serta tekanan hidup yang kadang-kadang menjauhkan kita daripada nilai agama. Istiqamah dalam takwa bermakna kita tetap menjaga solat walaupun sibuk, menjaga integriti walaupun tiada yang melihat, dan menapis maklumat agar tidak terjebak dengan fitnah atau dosa digital. Sebagai contoh, dalam dunia maya, ramai yang terdedah kepada viral culture yang menggalakkan sensasi tanpa sempadan. Di sinilah, takwa berperanan sebagai kompas dalaman yang memandu kita untuk berfikir sebelum berkongsi dan memilih yang benar daripada yang popular. Kesimpulannya, pendengar sekalian, ayat ini mengingatkan kita bahawa takwa memerlukan istiqamah yang berterusan hinggalah akhir hayat. InsyaAllah, sama-samalah kita berusaha menjadi hamba yang sentiasa memperbaiki diri, kerana kematian kita kelak adalah cerminan kepada kehidupan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.

bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.

Negara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
1: Tepat 6 pagi.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Disampaikan tajuk utama pagi ini, Hakisan Tanjung Riung, Maludam Critical, projek benteng 17.3 juta ringgit perlu disegerakan. Masa depan wilayah utara, Barubian cadang lawas dinaik taraf sebagai bahagian. Pengurangan penerbangan libatkan Sibu dan wilayah tengah Sarawak bebankan rakyat. Berita sepenuhnya, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Anda sekarang sedang mengikuti berita dari Sarawak FM. Dimulakan dengan laporan persidangan Dewan Undangan Negeri, DUN Sarawak. Isu hakisan pantai dan tebingan sungai perlu diselesaikan segera. Adun Lingga, Dayang Nur Azhar Awang Sohor berkata, ini bagi mengelak kejadian yang mengancam keselamatan penduduk dan jaringan perhubungan pesisir. Beliau merujuk kepada hakisan pantai di Tanjung Riung, Maludam yang kini semakin kritikal akibat jaraknya dianggarkan kurang 10 meter dari jalan utama Maludam Semarang. Justru projek penghadang hakisan ombak bernilai 17.3 juta ringgit di bawah Kerajaan Persekutuan diharap dilaksanakan segera sebelum laluan utama itu terputus. Sekiranya hakisan gagal ditangani segera, ia bukan sahaja menjejaskan hubungan jalan Maludam Semarang, malah memberi kesan kepada rangkaian strategik dari Jambatan Batang Lupa 1 di Triso ke Maludam sehingga ke Jambatan Batang Saribas 1 menuju pusat. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di persidangan DUN semalam. Selain itu, Dayang Nur Azhar turut membangkitkan isu hakisan tebing sungai Seduku Lingga yang kini semakin menghampiri jalan utama. Baki tebing kini dianggarkan hanya sekitar 10 meter. Keadaan itu perlu diberi perhatian segera kerana ia mengancam keselamatan pengguna jalan raya selain boleh menjejaskan jaringan perhubungan utama ke Lingga, Seduku, Stumbin serta Bandar Seri Aman. Mengenai isu lain, Adun Lingga itu turut menyuarakan kebimbangan rakyat terhadap gangguan bekalan air di kawasan Tanah Baru Sembau hingga Tanjung Bijat serta masalah tekanan air rendah di SMK Lingga. Turut diketengahkan masalah gangguan talian komunikasi dan capaian internet di daerah Lingga serta daerah kecil Maludam. Baik, lawas wajar dinaik taraf sebagai sebuah bahagian penuh di Sarawak. Ia sebagai langkah penting untuk memperkukuh pentadbiran dan mempercepat pembangunan di wilayah utara negeri ini. Adun Bak Kelalan Barubian berkata, pembangunan di lawas dijangka berkembang dengan pesat dengan siapnya projek Jalan Penghubung Sarawak Sabah SSLR, pembinaan lebuh raya pantai utara serta naik taraf lapangan terbang lawas. Projek-projek tersebut akan meningkatkan jaringan perhubungan di lawas secara signifikan dan meletakkan kawasan itu di barisan hadapan pertumbuhan ekonomi rentas sempadan serta integrasi serantau. Justru Kabinet Sarawak diseru untuk menggunakan kuasa di bawah Ordinan Kawasan Pentadbiran 2000 bagi merealisasikan aspirasi tersebut secepat mungkin. Beliau berkata demikian dalam sesi perbahasan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama Negeri Sarawak. Dalam pada itu, Barubian juga menyuruh Kerajaan Sarawak memelihara bahasa-bahasa pribumi serta menyediakan peruntukan bagi pengajaran bahasa pribumi di peringkat sekolah rendah. Ordinan Bahasa Sarawak juga dicadangkan diwujud bagi memperkukuh usaha pemeliharaan bahasa secara institusi. Justru, Sarawak Artificial Intelligence Center SAIC diseru bekerjasama rapat dengan komuniti pribumi dan pakar bidang untuk mendigitalkan bahasa, adat resam serta pengetahuan tradisional masyarakat pribumi. Ini terutama bagi komuniti yang bahasa mereka pada tahap kritikal dan diancam kepupusan. Adun Bukit Asik, Joseph Cheng Jin Ek dalam ucapan perbahasannya pula menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan tambang penerbangan dan pengurangan perkhidmatan penerbangan melibatkan Sibu serta wilayah tengah Sarawak. Jelasnya tambang bagi laluan seperti Sibu Kuching kini semakin tidak munasabah apabila harga tiket bagi penerbangan selama 35 minit dilaporkan mencecah sehingga RM969. Pengurangan kekerapan penerbangan turut menghadkan ketersediaan tempat duduk terutama ketika musim perayaan dan kecemasan. Keadaan itu memaksa penumpang menanggung tempoh transit lebih lama dan kos perjalanan yang lebih tinggi. Justeru, syarikat penerbangan Air Borneo diharap dapat memainkan peranan meningkatkan jaringan penerbangan domestik dan serantau Sarawak. Syarikat itu boleh memberi keutamaan kepada laluan berkepadatan tinggi melibatkan Sibu selain mengekalkan tambang yang berpatutan. Tegas beliau, jaringan penerbangan di Sarawak perlu dilihat sebagai satu perkhidmatan awam penting dan bukan semata-mata berasaskan keuntungan. Dan turut menyertai sesi perbahasan tersebut adalah Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi. Dalam ucapannya, beliau menyeru proses persempadanan semula kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak wajar dipercepatkan. Ia bagi memastikan sistem pentadbiran dan penyampaian perkhidmatan kerajaan selari dengan aspirasi pembangunan negeri yang semakin pesat. Cadangan penambahan kerusi DUN daripada 82 kepada 99 kerusi diluluskan di peringkat DUN tahun lalu dan kini memerlukan tindakan susulan segera. Keluasan geografi Sarawak menyebabkan terdapat kawasan sukar dihubungi sekaligus memberi cabaran kepada wakil rakyat dalam menyampaikan perkhidmatan mereka. Penambahan itu akan memudahkan urusan penyampaian perkhidmatan kerajaan serta mempercepat pelaksanaan pembangunan di kawasan luar bandar. Langkah itu penting supaya masyarakat di pedalaman tidak tercicir daripada arus pembangunan negeri. Pelaksanaan projek sistem air Matu Daro dekat bahagian Mukah perlu disegerakan. Adun Daro, Dr. Syafiq Ahmad dalam perbahasannya berkata, langkah itu penting bagi mengatasi masalah bekalan air yang masih dihadapi penduduk di Daro, terutama ketika musim kemarau. Sistem bekalan air di Daro ketika ini bergantung kepada loji rawatan air Jemoreng serta bekalan air menggunakan sistem akut di Kampung Pangtre Daro. Masalah tekanan air rendah di Daro sebelum ini berjaya dikurangkan melalui pembinaan bekalan air menggunakan sistem akut berkapasiti 4 juta liter sehari MLD di Kampung Pangtre. Walau bagaimanapun, kedua-dua loji berkenaan terjejas semasa kemarau baru-baru ini sekaligus menjejaskan bekalan air kepada penduduk. Justeru, kerajaan diseru memberi keutamaan terhadap projek sistem air Matu Daro yang diluluskan sebelum ini. Ia demi memastikan bekalan air lebih stabil dan berterusan untuk penduduk di kawasan tersebut.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Cadangan zon ekonomi tenaga boleh diperbaharui baram di Temala, Long Lama disifatkan sebagai projek tenaga hijau berskala besar yang mampu mengubah baram menjadi hub tenaga bersih serantau. Adun Telang Usan, Dato' Dennis Ngau dalam perbahasannya memberitahu inisiatif tenaga solar dan hidrogen berskala besar itu bakal mewujudkan peluang pekerjaan dan menambah baik infrastruktur. Ia juga membawa peluang ekonomi jangka panjang kepada komuniti luar bandar di Telang Usan. Dan dalam pada itu, Dato' Dennis Ngau menerima baik rancangan menaik taraf sistem bekalan elektrik luar bandar terpencil. Ini termasuk cadangan projek hybrid solar dan hidrogen di Long Bedian, bagi meningkatkan bekalan elektrik untuk rumah panjang di pedalaman. Turut diutarakan dalam capanya termasuk permohonan untuk mempercepatkan bantuan perumahan bagi mangsa kebakaran di beberapa kampung dan pelaksanaan projek bekalan air alternatif Sarawak, SAWAS, yang telah diluluskan. Selain itu, beliau turut mengetengahkan potensi pelancongan dan kebudayaan di Baram termasuk air terjun Three Sisters dan cadangan Taman Alam Semula Jadi Bukit Keluan. Dalam pada itu, sokongan lebih kukuh kepada Radio Kayan perlu diberikan bagi memelihara bahasa Kayan sekaligus memperkukuh penyampaian maklumat kepada komuniti luar bandar. Penambahbaikan sistem penyampaian kerajaan perlu dilaksanakan dengan semangat, tindakan segera serta semangat kepunyaan. Ia bagi memastikan agenda pembangunan dapat dilaksanakan secara pantas dan berkesan. Adun Ngemah Anyi Jana dalam ucapan perbahasannya menegaskan, usaha kerja berprestasi tinggi dan responsif amat penting supaya setiap dasar serta inisiatif kerajaan dapat disampaikan secara efektif kepada rakyat. Dalam perbahasan sama, Adun Pending Violet Yong menyeru Kerajaan Sarawak supaya meningkatkan ketulusan, accountability serta tadbir urus yang berteraskan rakyat. Antara isu utama yang dibangkitkan ialah cadangan pembangunan semula kawasan perindustrian Pending. Beliau menggesa kerajaan memberi keutamaan kepada menaik taraf infrastruktur sedia ada berbanding memindahkan perniagaan yang telah lama beroperasi serta menyediakan peluang pekerjaan dan menyumbang kepada ekonomi negeri. Agensi berkaitan juga diseru untuk bekerjasama dengan lebih berkesan bagi mewujudkan dasar yang lebih jelas dan konsisten serta lebih mencerminkan realiti yang dihadapi rakyat. Baik, seterusnya, komuniti Kelabit memohon kerajaan negeri mempertimbangkan pengwujudan jawatan temenggung bagi masyarakat tersebut. Timbalan Menteri di Jabatan Premier, Datuk Gerawat Gala memberitahu komuniti Kelabit ketika ini mempunyai struktur kepimpinan masyarakat sendiri namun belum mempunyai jawatan temenggung seperti komuniti orang ulu lain. Dengan adanya pengiktirafan tersebut, ia mampu memperkukuh sistem kepimpinan adat komuniti berkenaan. Dan setakat ini, ketua masyarakat tertinggi bagi Kelabit adalah pemanca. Adun Mulu itu memberitahu demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Kuching. Kunjungan hormat itu turut disertai 27 orang ketua kaum ketua masyarakat dari Bario. Dalam pada itu, Dato' Gerawat berharap beras Bario dapat diperkasa melalui penggunaan teknologi moden dan mekanisasi bagi meningkatkan pengeluaran. Beras istimewa yang diusahakan masyarakat Kelabit ini masih terhad kerana kebanyakan proses penanaman dilakukan secara tradisional. Komuniti Bario berharap kerajaan membantu memperkenalkan penggunaan jentera moden. Dalam pertemuan tersebut, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg turut berkongsi beberapa program pembangunan penanaman padi yang sedang dilaksanakan di beberapa kawasan lain di Sarawak. Perkembangan tersebut mendedahkan masyarakat Kelabit mengenai potensi masa depan industri beras Bario sebagai sumber ekonomi komuniti. Dalam pada itu, persidangan DUN ditangguhkan pada pukul 8.21 minit malam tadi. 17 adun yang menyertai perbahasan usul penghargaan atas ucapan tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri. Persidangan akan bersambung pukul 9 pagi ini. Baik, sebagai penutup disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakisan Tanjung Riung, Maludam Critical Projek Benteng 17.3 juta ringgit perlu disegerakan. Masa depan wilayah utara, Barubian cadang lawas dinaik taraf sebagai bahagian. Pengurangan penerbangan libatkan Sibu dan wilayah tengah Sarawak, bebankan rakyat. Baiklah, dengan ini sekian berita dari Sarawak FM. yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani untuk anda.
3: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

RTM hidangkan semua aksi Piala Dunia FIFA 2026. Pusat Mediasi Madani tawar khidmat guaman percuma kepada rakyat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata ia hasil kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unify, CelcomDigi dan U-Mobile.
1: Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, CelcomDigi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Datuk Fahmi turut memaklumkan Pusat Mediasi Madani bakal dilancarkan pada Isnin depan. Beliau berkata khidmat guaman yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, arahan telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada kementerian berkaitan untuk melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Dalam perkembangan berkaitan, perluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajah dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan memberikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada penjaga-penjaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Dalam hal itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir khususnya golongan miskin dan rentan. Pensyarah Kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Isa berkata, dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
3: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Isa. Harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 seliter mulai hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. MOF menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal, termasuk budi 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Berita seterusnya. Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak akan menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
4: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Mengulas mengenai isu dakwaan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata jemaah menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
4: Jemaah menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana, maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Respon terhadap isu tersebut, Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
5: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan lah. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Luar negara. 5 rakyat Malaysia terselamat dalam tragedi kapal karam di perairan Castellorizo, Greece Selasa lepas. Mereka diselamatkan pegawai pantai Greece lepas kapal berkenaan mengalami kerosakan teknikal dan sistem navigasi semasa pelayaran. Menurut Menteri Luar, kerosakan tersebut menyebabkan ia melanggar terumbu karang sebelum tenggelam berhampiran perairan berkenaan. 9 mangsa termasuk 2 kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara Israel di Lubnan semalam. Kementerian Kesihatan Lubnan mengesahkan tentera Zionis telah melakukan 3 serangan udara menyasarkan kawasan pantai Barjah, Jieh dan Sadiat di sepanjang lebuh raya yang menghubungkan Beirut ke Sidon dan selatan Lubnan. Israel turut melancarkan serangan drone menyasarkan sebuah kenderaan di utara Sidon yang mengorbankan seorang mangsa dan seorang lagi cedera. Sukan. Gandingan beregu campuran badminton negara Chen Tangji Toh Iwei dinobatkan sebagai atlet terbaik pada Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SEM. Juara dunia 2025 itu menewaskan 4 calon lain iaitu Ratu Wushu Negara Tan Chiang Min, Emma Firina Saroji bowling padang, Muhammad Rafiq Ismail tenpin bowling dan Muhammad Abdul Latif Mazakir silat. Sementara itu, jagoh powerlifting negara Boni Bunya Gustin menepati ramai malan apabila dinobatkan sebagai atlet para terbaik. Selangor FC mengesahkan tempat ke aksi akhir kejuaraan Kelab ASEAN selepas menewaskan wakil Vietnam Nam Dinh FC 2-0 malam tadi seterusnya mara dengan agregat 4-1. Menanti skuad kendalian Kim Panggon itu ialah juara bertahan Buriram United yang menewaskan JDT 4-3 secara agregat. Akhir sekali aksi Liga Perdana Inggeris, Manchester City meneruskan momentum cemerlang dengan menewaskan Crystal Palace 3-0 di Stadium Etihad awal pagi tadi. Kemenangan itu membolehkan skuad bimbingan Pep Guardiola merapatkan jurang dengan pendahulu Liga, Arsenal, selepas mengumpul 77 mata. Arsenal pula memiliki kelebihan 2 mata ketika saingan Liga musim ini berbaki 2 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RTM hidangkan semua aksi Piala Dunia FIFA 2026. Pusat Mediasi Madani tawar khidmat guaman percuma kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Jihad yang terindah dalam Salam Baitullah. Saksikan secara langsung 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 8 Pagi. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermula hari ini hingga September ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, fasa monsun itu lazimnya membawa taburan hujan lebih rendah selain cuaca lebih panas dan kering di kebanyakan kawasan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Baharu Datuk Seri Abdul Halim Aman akan memastikan Suruhanjaya itu bertindak dengan ketegasan lebih mutlak, keadilan saksama dan tanpa sebarang kompromi terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kuasa tanpa mengira pangkat, kedudukan mahupun pengaruh. Ia bagi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap agensi berkenaan. Beliau juga memberi jaminan untuk memperhebat aspek penguatkuasaan, mempertingkat ketelusan dan memastikan setiap siasatan dilaksana pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menggagalkan cubaan menyeludup masuk dadah jenis kokain seberat 3.3 kilogram ahad lepas. Bahan terlarang itu dianggarkan bernilai 1.48 juta ringgit. Komander Pintu Masuk KLIA AKPS Muhammad Safri Zakaria berkata, rampasan dilakukan di Balai Ketibaan Terminal 1 KLIA daripada seorang penumpang lelaki warga Indonesia yang tiba dari Freetown, Sierra Leone. Suspek 61 tahun dikesan melalui beberapa